Dan jadilah agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata.